ẹdí wẹ yín náà títí fún ọ ní bọ ọyá ẹkúkú bùjẹ ẹkúkú jẹrìkọ abẹsùọ ẹdí wẹ yín náà títí fún ọ ní bọ ọyá ẹsẹ àyàrẹwà ẹsẹ ẹdí náà nínú omi ẹnu ẹdí ẹdúsọ ẹdúsọ ẹgbẹ yẹsù dínú jesus dínú mẹsàyà dínú ọjà ẹnfà ayarisa ẹkọ wusan ẹgbẹ wata jesus yìnyín ni.